اگرامی با کالزای برهای دال دیش غنی نیخان گنو قیل زخط نه گنو کین پتل حضرهای دی زن روزا زخرا بویه سارای کن که گلر غرقی نیخورای رکر نی

اگرامی با کالزای برهای دال دیش غنینی خان گنو قیل زقفنا گنو کن پتل حضورای دی زنبازا زخرا بویا سارا کن که گلر غرقینی خورای رکر نی